0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro.
1: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Hei, hei alle sammen. Dette Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund. Og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger. Og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggersleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi ses på brygga!
1: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, hei alle sammen. Dette Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen, lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt Kjøtt og Vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt Kjøtt og Vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt Kjøtt og Vilt.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi ses på brygga.
1: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som vi har droppet.
3: Hos oss finner du mobiler for hvert behov. Grønn mobilsenter har verdig butikk, delag og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I dette. For mer informasjon, se grønnmobilsenter.no eller besøks I Rødlia 3 på Rødmyr. Grønn mobilsenter. Vi gjør drøm til virke.
4: Hva om å legge turen til Åtte Skiensparker I sommer? Her kan du konkurrere vanskelig, ta salt opp 7,5 meteren, eller slappe av I blåbad og bastur, uansett vær.
0: Opplev med dagspass. Med dagspass I aktivitetsbukken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøk til en hel dag brukt med kling, minigolf, tennis, saddletennis, gyrotrampolier, vår helt nye hoppute ute. Eller hva med skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquax.
4: For aktiviteter, priser og åpner, seskjensfritidspark.no.

0: sommerie, plus du verden lik fra før. Vi inviterer hele flien til en så full av eksperimenter, kreative verder og spennende opplevelser. Bygg luftdrakter, trykk litt design-skjorter, rest din egen ballongbil, i tillegg venter beach-show, tredino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 1 til 16 gjennom hele sommerferien, så sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp bilder på du-verden.no. Vi ses på du verden. God sommer!
1: Har du noe skrapjern eller tall du skulle kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både matt og ny. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallvinningsbedriftene I Grenland, med helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til nytt.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på Aron spise softis og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker sykt bra. Lett av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Ippel, sjank, polering og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å spille av under eller skikkelig, vet du.

0: Auto i Siljan, stedet du absolutt ikke bør høre forbi.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verktøyder og kurs der du lærer å dreie og dekorere. Barna kan delta på lekeworkshop eller male på porselen. De voksne lærer seg kun å male og prøve seg på dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kropp. Ta kontakt på telefon 35544500 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere, har vi imot gruppebestiller.

0: Hurra! Nå har dusjen åpnet et spekter nytt vassteg på Fredeløya I Porsken rett mot town. Her vasker du bilen skånsomt, effektiv og rimelig I to helt nye børstemaskiner. Vi feirer åpningen med 50% halvvask juli. Ja, du hørte det. 50% valgfritt vassprogram hele jul. Velkommen til bilsjen på Fredeløya I Porsgrunn. Bildusjen, effektiv, skånsom og rimelig. Har du en brakbilkone? Da Bilmeta de du tar kontakt med. Gir de 4600 kroner for din vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmet på telefon 9805-555 eller lever din vrakbil til oss I Sindalveien 2 I Lik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort.
1: Har du en vrakel eller noe gjerne om betaler du blir kvitt? Nå får du 4100 for din vrakbil om du til Norsk Gjerne Tønsberg blir NG Metall I Larvik. I Larvik vil også alt av metall til markedets beste priser. Vi tar mot alt som er eller metall seg, som for eksempel maskiner, skurtresk og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland.

0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller
1: du
2: på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.

har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til på. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggersteng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: som kommer.
1: Ja, og Kulturka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Frednesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
5: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
5: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
6: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller du på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
7: Snakkes!
8: Morgenshowet. God morgen.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Lørdag 25. Juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekk Sosebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på beksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. Juli I hagen på Bekk Sosebro.
5: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange ture med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
6: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
7: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: har regnet I nattene. Det amerikanske militæret har utført angrep mot to havnebyer sør I Iran. USAs president Donald Trump erklærte I går våpenhvilen for over og truet med nye angrep mot landet. Iran har svart ved angrep amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt I Marbella natt til mandag.
1: Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil og føreren stakk fra stedet. Tidligere på kvelden hadde hun vært ute på byen I Marbella og sett Norges VM-seier over Brasil. Familien takker lokalsamfunnet I Arendal, sier familiens medierepresentant Finn Greve Isdal til VG. Deler av familien vil nå reise til Spania for å samle seg der.
0: Reporter Frode Sti. En MC-fører I 20-årene omkom etter å ha kollidert med en bil ved Kongsvinger I går kveld. I bilen satt det to personer, som begge kom uskadet fra ulykken. En 30 år gammel mann fra Østlandet var alene om å ha 6+1 rett I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi sees på brygga. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Den sleipe PP-tyven som på ferd igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
4: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: sammen. Dette er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund. Og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger. Og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi i gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bekks Osebro. Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
2: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg er Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
4: Fordi du i Skien fritidspark.
3: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
7: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
10: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
9: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
10: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Du, bli med nå vel.
1: Her er VG-nyhetene. Landslaget fortsetter å prestere på verdens beste utstillingsvindu. Det kan bety et skifte til virkelige storklubber for flere.
2: Ørjan Nyland, Patrik Berg, Sander Berg og David Møller Wolfe trekkes av fotballspeider Stig Torbjørnsen frem som mulige overgangskandidater. Kollega Tor Christian Karlsen mener Nyland den mest opplagte som både klubbløs og i sin beste alder blant stadig eldre keepere. Erling Braut Haaland imidlertid begge usikre på. Han ikke til salgs uansett pris, mener Karlsen.
1: Reporter Frode Sti. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil. Sjåføren stakk av etter ulykken og fortsatt ikke identifisert. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø. Flere var vitne til bjørnangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Halvparten av oss klarer ikke å svømme 200 meter i sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt i år har 43 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
0: Takk skal du, André. Temperaturen i dag blir særdeles høy, særlig indre strøk. Det blir nok rundt 30 grader eller mer, særlig i dalene der det ikke kommer vind inn, sier meteorolog Saramalos Skarosidis. Den der burde jeg ut på. Skarosidis. I Kvitsheim eller yr 30 grader ved 50 i dag, men hvis man kjøler seg ned, så er det bare å ta turen til kysten. Der finner man mye lavere temperatur, men fortsatt varmt på rundt 22-25 grader, forteller meteorologen. Et Boeing 737-200 passasjerfly auksjonert bort fra Skien flyplass. Foreningen Eastern Warbirds of Norway la et fly sitt for salg gjennom nettauksjonsstedet auksjon.no. Nå er auksjonen avsluttet med høyeste bud på 1.105.000 kroner. Passasjerfly har blitt brukt av store flyselskaper som Lufthansa og Ryanair og tok sin siste flyvning. Sin første flyvning, 13. februar 1981. Flyet har også blitt brukt som kulisse blant annet i 2 sesonger av NRK-serien Exit. Fylkesvei 3346 Svelgfossveien på Notodden blir stengt i flere uker fra torsdag kveld. Årsaken er at en strekning på 70 meter skal sikres mot utglidning. Ytterkanten av veibanen begynte å sige til flommen i 2024. Telemark fylkeskommune anslår at arbeidet vil koste 5 millioner kroner og ta 6-8 uker. Fylkestinget bevilget ekstra penger i juni til sikringen. Arbeidet skulle starte etter sommeren, men fremskyndet fordi entreprenøren hadde kapasitet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Null og mellom i trafikken, alt går som det skal. Værvarsel sier at det blir en helt ok dag. Det er varmt allerede. 19 grader i Kragerø, 17 i Grenland, 17 i Bø og 16 på Notodden. Skal få bare sol i hele dag. Vinden holder seg unna. Det blir 22-23 grader som høyeste i Grenland. Får altså temperaturer mellom 27 og 30 grader i oppover i fylket, Midt-Telemark og så videre, mens kystnære områder får nok ikke noe særlig mer enn 22-23, melder meteorologene akkurat i øyeblikket.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. God sommer! Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Inland.
0: So easy to fall in love, singer Olivia Dean.

søt liten greie, Olivia Dean, Zoe, Easy to Fall in Love, altså låta, så jeg aner ikke hvordan Olivia Dean ser ut, så det, men deres låta var søte greier. 7:07, hei og god morgen, Kivet, jeg blir med deg frem til klokka blir 12 I dag, det sommerradio på Radio Grønland, for du har en fin, fin sommermorgen. Det ja, sol, og det ganske varmt allerede, de skyene som var her når jeg dro på jobb I sted, ja, de I ferd med å bli helt borte, det var ikke noe sol for en time siden, ja, eller kanskje time og kvart siden, da var det ingen sol I det hele tatt, men nå begynner det å bli riktig så fint igjen, og temperaturen I ferd med å stige, jeg måtte ta på olabukse og jakke når jeg skulle ut I dag, var ikke mer enn 13 grader når jeg dro hjemmefra, jeg synes det var for kaldt å dra I shorts og t-skjorte. I dag har jeg kjørt buss, I dag har jeg ikke gått til jobben som jeg har gjort hele denne uka, jeg var sliten I meg da. Så da fant jeg deg, da får jeg bare ta litt rolig, det deilig det også. Vi skal se litt på avisene hvert øyeblikk, vi. Så blir det jo en fin dag da, vi får en god del besøk I dag, for blant annet så kommer ordføreren I Skien, han skal fortelle litt om planene for et digert VM, ja, VM-samling, og vi skal se VM sammen. Det vel snakk om 8000 mennesker skal bli samlet på et sted, det blir moro å høre han kommer inn om her og fortelle litt om det, og I tillegg så får vi besøk av Living Daylight. Det bandet som startet for å hedre Aha, som ja, etter at Morten Arke fikk Parkinson så skal jo de aldri spille live igjen, så da blir det spennende å høre om våre gutter fra Grønland kan ta over den arven. Det blir morsomt. Circus ligger på å spille sammen denne sommeren. Jeg vil ha

0: vår.
1: Den sommeren her vår, 11 minutter over 8. God morgen I det deilige været. Det blir kokvarmt I midtfylket I dag, så kommer temperaturene til hele fylket når vi nærmer oss helgen, altså fra I morgen. Og ganske langt fremover I tid, men det fine været som var lovet både lørdag og søndag jo selvfølgelig tatt vekk akkurat nå da. Kan sågar komme inn en god del nedbør, regnvær, sånn på lørdags eftan og søndags eftan. Det meteorologene snakker om I øyeblikket, så får vi se da hva som kommer og ikke kommer. Det var jo meldt bare strålende hele helgen, men temperaturen blir høye. 30 grader på lørdag, 27 på fredag og søndag, 29 mandag, 30 grader tirsdag, onsdag, torsdag og 29 grader fredag og lørdag neste uke. Så blir det noen varme dager, så det bare å spenne seg fast. Hvis du ikke liker det varmen, så må du finne deg et eller annet måte å få holdt deg kjølig på. Jeg setter til trikset med isbiter foran vifte, som gjør at du blir relativt kald, men jeg vil gjerne ha det kokvarmt. Så det blir helt topp for min del. Skal vi se litt på avisforsiden I dag. Det alltid VM-stoff på forsiden av avisen nå. Tipper de relativt glad for at I agurktida så Norge I VM, og de kan skrive VM-ting på forsiden hver eneste dag. Varden selvfølgelig på ballen I dag. VM-feber. Butikken I Porsken gjorde et smart grep da alle skulle ha norsk drakt. Trykker 200 VM-trøyer I døgnet. VM-trøyene var utsolgt overalt. Da tok de ansatte ved BA Sport I Porsgrunn grep. Nå har Ardian Bullupaj og kollegaen hans sin fulle hure med å trykke opp nok VM-trøyer og tydeligvis laget sine egne I dag. Så det Telemarksavisa. Der det på forsiden Alexander Heitmann, 33 år fra Porsgrunn, bruker tekstene sine som en jakt på kjærligheten. Det meste av musikken han skriver handler om kjærlighet, forelskelse, savn og håp om å finne noen. Han rapper for å finne seg en kjæreste. På forsiden av Telen så det en gjeng med Norge-drakt der også. Vil ha VM på storskjerm. Robert Haugen og Tonje Brokk I Notodden Høyre har en drøm. En svær fotballfest på torget uten aldersgrense, rusfritt og åpent for absolutt alle. Nå håper de at ordføreren kan ta tak. Ta tak da vel! Ta tak! Dette Hosier. Take me to church. Ikke mer aviser enn det.

Dozier synger Take Me To Church på Radio Grenland 12.30 på halv ni har klokka blitt Det jeg skal si at vi skal få besøk I dag av Hard Tribute Band Living Daylight Og det jo det som planen En siden jeg så jo at en, I hvert fall noen av bandene var på konsert I natt Så I hvert fall I går kveld så får vi se da, hva som dukker opp ikke. Det kan bli interessant Det sommeren rein bingo med sånne ting Rein bingo Det sol, sommer og bryggeliv Og skikkelig festivalstemning Og vi skal dele ut to billetter Til bryggesleng I helgeroa I dag Hvem vil du ha med deg for en fantastisk kveld på brygga Gå inn på våre Facebook-sider Radio Grenland Det De Lillos som spiller Elsker De Lillos Og har gjort det I ja, 30 år Og det har sett I hvert fall 12-13 ganger, tenker jeg Jeg blir like glad hver gang Det bare for deg kaster deg over Fortell hvem du har lyst til å ha med deg på inne på våre Facebook-sider Nesten ingen som har vært inne og gjort det I dag 72 mennesker Det ikke mange, vanligvis så det jo tusenvis Men så nå har du mega store sjanser til Å få med deg billetter til Bryggesleng I helgeroa Førstkommende onsdag Det 6 dager igjen Det bare kaste seg på det Jeg skal prøve å tuske til meg noen billetter der, altså, hvis ikke som jeg kjøper det. Jeg kjenner de gutta som driver det, så det muligheter. Chris Holsten, dette siste første dans.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I Parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Getting Girls synger Megan Trainor på Radio Grønland klokka. En halv ni. Tror at du og jeg skal se litt på de lokale nyhetene. Og jeg har pukket navnet siden sist. Det var ikke lett navn. Temperaturen blir høy I dag, særlig indre strøk. Det blir nok 30 grader eller mer, særlig I dalene der det ikke kommer inn vind, sier meteorolog Sjara Lampås Skarosidis I Kvitsheim, eller yr 30 grader ved femtiden I dag. Hvis man ønsker å kjøle seg ned, så det bare ta turen ut til kysten. Der finner man mye lavere temperaturer, men fortsatt varm på rundt 22-25 grader, forteller meteorologen. Et Boeing 737-200 passasjerfly auksjonert bort fra Skien flyplass. Foreningen Eastern Warbirds of Norway la ut flyet sitt for salg gjennom nettauksjonsstedet auksjonen.no. Nå auksjonen avsluttet med høyeste bud på 1 105 000 kroner. Passasjerflyet har blitt brukt av store flyselskaper som Lufthansa og Ryanair og tok sin første flyvning 13. februar 1981. Flyet har også blitt brukt som kulisse blant annet I to sesonger av NRK-serien Exit. Fylkesvei 3346 Svelgfossveien på Notodden blir stengt I flere uker fra torsdag kveld. Årsaken at en strekning på 70 meter skal sikres mot utglidning. Ytterkanten av veibanen har begynt å sige etter flommen I 2024. Telemark fylkeskommune anslår at arbeidet vil koste ca. 5 millioner kroner og ta 6-8 uker. Fylkestinget bevilget ekstra penger I juni til sikringen. Arbeidet skulle starte etter sommeren, men fremskyndet fordi entreprenøren hadde kapasitet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille rolig fint på veiene våre. Det ferietid, og det betyr at det mange som ikke kjører på veiene som vanligvis gjør det. Og det stille og fint der ute. Det ikke noe å røre på det hele tatt. Det ikke noe mellom oss kollektivtrafikken heller. Kollektivtrafikken. Det meldt om strålende vær I hele dag. Vinden holder seg borte for maks 23 grader I kystnære områder. Grenland 24, 27 I Bø og 29 på Notodden blir kokvarmt I løpet av dagen I dag. Strålende solskinn I hele dag og I hele morgen. Så kommer litt skyer og regnvær til helgen da lørdag søndag. Så får det bare komme det som kommer, men varmt skal det være I hele helgen.
2: Skrudd opp varmen Radio Grenland
0: Vi har skrudd opp varmen Ed Sheeran og dette Azizam på Radio Grenland

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Dette morgenshowet.
8: God morgen!

synge Zamber på Radio Grønland. Jeg har aldri forstått hypen rundt Zamber. Det liksom ikke treffer meg på noe som helst måte. Og jeg tenker jo at de egentlig burde hette Sombrero. Men nå etter den låten her, jeg strekker hendene her og sier at dette her kanonlåt. Så nå skjønner jeg greia hva Zamber egentlig for noe. Ta litt tid med gamle gubbrøt. Det sommerradio på Radio Grønland, hvor vi straks får dagens sommergjester inn I studio. Ja, jeg sier sommergjester, for vi skal få I hvert fall halvparten av gjengen som heter Living Daylight, som et AHA Tribute Band, skal hylle AHA og deres vidunderlig karriere over ja, noe som minner om 40 år. Det blir ordentlig moro å få gutta inn I studio. Og det som jeg meldte I sted, var jo noen som var litt sent opp I går på konsert på Riktegården, så jeg var litt usikker på om vi skulle få besøk. Jeg har fått bekreftet at vi på vei. Det deilig. Det deilig å kjenne at lever om morgenen når du har vært ute og kjekket deg litt på basarene kvelden før. Jeg glad ikke av meg. Ja, det hadde vært der, I hvert fall mange av oss. Det Meia som ligger på spillelista mi nå. Dette All About The Money. Svensk musikk for Radio Grønland straks kvart på ni.

0: All About The Money synger Meya på Radio Grønland. Klokka straks kvart på ni. Og alltid når klokka kvart på ni så har vi badetemperatur. Vi starter med de gradene som på 18 grader. Du begynner i Porsgrunn 18 grader, Vestre Drevane Kragerø 18 grader, begynner i Kragerø 18 grader, Olavsberg Camping Porsgrunn 18,3 grader, Gåsodden i Skien 18,4 grader, Olavsberg har vi hatt mål to ganger, det tydeligvis 18,5, Eriksnes Nissedal 18,5 grad, Kiel Brygge Kragerø 18,5 grad, Harstund Kielhavn Kragerø 18,5 grad. Båtholmen Kragerø 18,5 grad, Toke Brygge Drangedal 18,7 grader, Svenskholmen Kragerø 19 grader, Kragerø Sportello Apartment 19 grader, Steinvika Bamble 19 grader, Rongstranda i Bamble 19 grader, Komsulvatnet i Hjartdal 19,5 grad, Trosbufjorden Bamble 19,6 grader, Tinnemyra Notodden 19,7 grader, Åkervannet Drangedal, nå skal vi opp på 20 grader, Varpe i Bamble 20 grader, Gårdingen Siljan 20,2 grader Faris Okklungen Larvik 20,3 grader Sandvann i Drangedal 20,5 grad Heivannet Skien 21 grader Øvrebøkjønn Siljan 21,9 grader og dagens høyeste Gongevatn i Nome 22 deilige varme sommergrader 22 grader ja, da kan jeg også begynne å bade det jo det ordentlig
1: Gir deg sommermusikken du elsker å høre Lytt til sommerradion Lytt til sommerradion For din perfekte sommermusikk Dette Sommerradion Radio Grenland
0: Sommerradio på Radio Grenland med Rune Sanden Band Ja, våre tanker går selvfølgelig til hele bandet Og resten av gjengen etter det tragiske som skjedde Her på forsommeren Vi like Rune

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Robbie Williams, Sigurd Strong på Radio Grønland. Klokka, ja, den har blitt ni den vi betyr at du og jeg. Ja, vi skal få med oss litt nyheter fra våre aller beste nyhetsvenner I VG. Heng på da, vel.
1: Her VG-nyhetene. Bane Nor brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleire

0: å gjøre med Iran. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø. Flere var vitne til bjørneangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Etter slutt tar vi med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 kroner til 280 kroner for en voksenbillett i høysesongen, skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Takk skal du ha, André. Temperaturen blir høy i dag, særlig i indre strøk i Telemark. Det blir nok rundt 30 grader eller mer, særlig i dalene der det ikke kommer vind inn, sier meteorolog Charlampos Sarkosidis. I Kvissheim eller yr 30 grader ved 50 i dag. Men hvis man vil kjøle seg ned, så det bare å ta turen til kysten. Der finner man mye lavere temperaturer, men fortsatt varmt på rundt 22-25 grader, forteller meteorologen. Et Boeing 737-200 passasjerfly auksjonert bort fra Skien flyplass. Foreningen Eastern Warbirds of Norway la ut flyet sitt for salg gjennom nettauksjonsstedet auksjonen.no. Nå auksjonen avsluttet med høyeste bud på 1 105 000 kroner. Passasjerflyet har blitt brukt av store flyselskaper som Lufthansa og Ryanair og tok sin første flyvning 13. februar 1981. Flyet har også blitt brukt som kulisse i blant annet to sesonger av NRK-serien Exit. Fylkesveien 3346 Svelgfossveien på Notodden blir stengt i flere uker fra torsdag kveld. Og årsaken at strekningen på 70 meter skal sikres mot utglidning. Ytterkanten av veibanen begynte å sige etter flommen i 2024. Telemark fylkeskommune anslår at arbeidet vil koste 5 millioner kroner og ta 6-8 uker. Fylkestinget bevilget ekstra penger i juni til sikringen. Arbeidet skulle starte etter sommeren, men framskyndet fordi entreprenøren hadde kapasitet.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: Ja, stiller ordet fint på veinettet vårt. Det lite som skjer der ute. Det heller ikke noe mellom når det gjelder kollektivtrafikken. Når det gjelder værvarslet, så blir det jo en fin dag i Telemark. Vi har 19 grader i Kragerø, 17 i Grenland. Det 17 i Bø, og det 17 på Notodden. Det blir strålende solskinn. Det meldt om høye temperaturer. 23-29 varmegrader det meldt i Telemark i øyeblikket. Det blir rett og slett en fin sommer. Vi har skrudd opp sommeren, vi rett og slett. Det bare å komme i gang med resten av dagen.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
4: Sommerlige rytmer i sommervarmen. Radio Grenland.
1: Straks får vi besøk av dagens sommergjester, men aller først, dette Taylor Swift, hennes nyeste, Hope Lights.

0: minutter over ni. God morgen. Det Radio Grenland sommerradio. Du fikk det til Swift Opelight. Vi har fått en dagens sommergjester. Det ikke så ofte jeg har to stykker som sommergjester. Jeg pleier det som bare en sommergjest, men i dag så har jeg både Ove Randhove og Erik Damberg I fra Aha Tribute Band Living Daylights. Det dere heter Ove?
1: The Living Daylights heter vi.
0: The
1: Living Daylights.
0: Ja, velkommen og god morgen gutter.
2: Tusen takk.
0: Fortell, hvordan har dette kommet I gang Living Daylight prosjektet?
1: Det jo vært sånn at det noen som mener at jeg har lignet litt på Morten Harket når jeg har synger. Så har vi egentlig prøvd, som du vet da, Eirik og meg med Hansen Rando har jo prøvd å på en måte komme litt vekk fra det sporet som vi kanskje ikke har lykkes med da, men vi i hvert fall på en måte det har jo vært den likheten som har ligget der hele tiden, men nå har vi på en måte tenkt at noen som AHA eller mest sannsynlig kutter ut, så tenkte vi at vi skulle lage et AHA tribute band, som var jo kommet og lyftet av den ideen sånn med Erik rundt juletider, som vi begynte å snakke om det, og så
2: jeg sa til Ove, det ikke noe vits å kjempe imot lenger. Syng som Morten Harket.
1: Ja, så da lagde vi liksom et AHA tribute band som vi skal lansere da neste år.
0: Det flere enn dere som sitter her, Erik.
2: Ja da, det Espen Gunnarsen selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men han jo kjempeflink på alle slags tangenter og sånne ting. Og så det Karl-Erik Hansen på trommer. Veldig flink kar, og så det Kjetil Nesheim på noen gitarer og litt bass. Og så står jeg for mye av gitar og basker her da. Og så mye synging selvfølgelig, men det vi som band, ja. Men vi har på en måte liksom prøvd å gjøre det, det ikke sånn klubbscene-band. Litt dumt, litt vanskelig kanskje med å ha egentlig sånn utgangsmote, så vi prøver å gjøre det litt sånn større da, så vi har med lyd og lyspakk og litt sånn, hva heter det?
1: Mediapakk, og så vi legger mye penger og ressurser I det rett og slett, og det blir en stor produksjon,
2: så
1: det ikke for en sånn klubbscene som Nei. Erik sier, det jo for større litt større arenaer da.
2: Og så, og så gjør vi det jo fordi vi elsker AHA selvfølgelig, og som Ove sier, de jo litt ut av dansen sånn live-messig AHA da, og derfor så tenker vi må gjøre ordentlig, sånn at vi hadde, hvis vi hadde sett reklamen for vår selv, så hadde vi tenkt, åh, det må vi dra på.
1: Dette må vi få med oss.
2: Dritkult.
0: Hvordan det da, altså, å ta på seg sånn prosjekt som det, Erik? Altså, for det ikke det lett å synge, ikke det lett å spille, og så, altså, alt det vanskelig med å ha.
2: Ja, det jo, ikke sant? Det jo typisk sånne poplåter som går rett inn I øret, og de kommer liksom aldri ut igjen, selvfølgelig, hvis ikke du synger det selv, da. Og virker liksom enkelt, og så går du inn I materien, og så tenker du da at, shit, ja, det her var... det ganske intrikate ting, både akkordmessig og synging og rytmisk, ikke minst. Altså, det ganske vanskelig, egentlig. Men det jo litt av moroen da, når vi sitter og liksom studerer de greiene her og forsker, hva de driver med her? Og masse sånne der 80-talls lyder som ikke så... Vi skal jo liksom prøve å gjenskape litt av det her. Men vi må jo også si at vi har jo samtidig prøvd å gjøre det etter vårt da. Så vi har et lite sånn... Hva skal vi si, litt mer akustisk sett inni showet,
1: hvor vi... En brekk på midten der, ja. Som vi skal spille, altså, rent akustisk, da.
2: Ja, hvor vi litt mer... Vi arrangerer det litt sånn som vi ville gjort det I dag. Men det absolutt gjenkjennelig. Det
0: blir spennende. Dere henger med oss frem til klokka blir 10, gutter. Jeg skal prate masse om The Living Daylight, selvfølgelig. Jeg skal også prate litt sommer etter hvert, men først skal du få høre litt smakebit da, på noe som Ove gjorde her for et år halvannen siden. Dette Hansen Randhove med Take On Me.

0: Strando på Radio Grønland. Jeg har The Living Daylight I studio. Det Erik og Ove. Applaus og greier der, ja. Det hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
1: Folk elsker oss.
0: Ja.
2: Folk elsker oss. Ubetinget.
0: Ja, det deilig. Altså, hadde du tid til det her, Erik? Altså, du jo en opptatt mann, og spiller på alt. Du gjør så masse rare greier, og du spiller med så masse mennesker.
1: Rare?
0: Ja, så plutselig skal liksom, spille på gamle hjem, og det, også, det alt ja, mulig, så det rare ting.
1: Ja, ja.
0: Hadde du tid?
1: Ja, absolutt. Ta jo tid til det som moro, men rare ting, det jo, når du, jeg lever av det her, så jeg jo, må ha mange bein å stå på, vet du, Kim. Så da det viktig å, så jeg spiller jo mye for de eldre, og Og de aller yngste, skal vi snart vinne og spille for barna og vi har vært på skoleturnéer og masse greier men det der, de forskjellige bandprosjektene det håper å si, det gjør jo spennende så, du slipper å bli bare støkk
0: I det betales
1: For eksempel, jeg spiller jo I to Beatles-band, ikke sant, The Day Trippers eller The Gay Strippers, som noen kaller oss som mitt band og så det betales, ja som vi jo mye på turné med Og det jo selvfølgelig kjempegøy For jeg elsker Beatles Men det jo liksom Det jo 60-tallet da, ikke sant? Og så
2: Nå kommer stått opp
1: til 80-tallet ja, men jeg elsker det jo jeg husker faktisk Når jeg fikk den første kassetten til altså en Hunting High and Low Til jul Da fikk jeg den Og A Hard Day's Night På kassett
0: ja.
1: Så Beatles og A-ha har jo liksom alltid De ble utslitt begge to Så det gøy, forskjellige ting
0: Vi leste I avisa her denne uka også over at du måtte faktisk gå til Anders Vangen for å lære deg å ikke synge som Morten Harkøts.
2: Ja, det var jo, det holdt jo faktisk på med Universal Music den gangen som holdt på for, vi jobbet med en kontrakt da, og så ville de gjerne at det skulle låte litt annerledes enn Morten Harkøts, så da gikk jeg til Anders Vangen. Men det morsomme da var jo at vi var I studio hos Espen.
1: Oh, ja.
2: Som egentlig jeg hadde litt glemt Men ja. Når vi spurte Espen om han ville være med Så sa han at dette litt gøy Fordi at jeg husker du var I studio hos meg For å ikke synge som Morten Harket Så nå liksom ringen sluttet på en måte Det som Erik sier at nå orker vi ikke kjempe imot Nå bare går vi all in og
1: Go gjør
0: det ja. Men så det jo også Rykte på bygda av Hare til Ova At en viss mann som heter Morten Harket Har sagt at det bare en annen I Norge som kan synge aha, og det Ove Randov
2: Ja, det kjent, altså de vet jo om meg på en måte, og det jo etter det Viktigården stønte for 30 år siden, altså pluss at det med Hansen Randov som vi har gitt ut jævnlig musikk så de kjenner til oss altså har også skrivet en låt med Paul Voktor så det jo klart at de vet hvem jeg det gjør de, og det Nå har også vi kontaktet AHA sitt management I forhold til det prosjektet som I gang med nå. Litt for at det skal gjøres på en ryddig måte I forhold til sånn som situasjonen med Morten Harket så fikk vi jo klapp på skuldra, og de var jo positive til det. Så det jo også gøy da, og på en måte... Føler at de synes at det gøy på at det blir, og det det første egentlig tributebandet å ha som
1: ja, siden det sikkert ikke så lett på en måte,
2: ja,
1: nå har vi på en måte den rette sammensetningen av folka I hvert fall, stemmen din og så videre, og så ja, nei, de har vel litt trua på vårt da Også, ja. De som aldri fikk se AHA, de forstår jeg likevel Nesten, vi må bare ikke kalle vårt AHA
2: Nei, det heter
0: Men det altså en helt Sinnssyk katalog å velge fra Altså, hvordan går man fram for oss Og hvordan velger man Hva som skal være med I en setliste til showet
1: Det var ikke vanskelig for oss
0: Det var ikke det
1: Sånn sett, ja, det litt sånn å kutte ned ja. For at det kan ikke bli for langt Eller for folk blir jo Jeg orker ikke å høre på Bruce Springsteen I 3 timer heller liksom, Men vi visste veldig klart Ove og jeg når vi satt oss ned I hvert fall vi ble ganske fort enige
2: ja. Det vi har gjort selvfølgelig å ta med alle de hitsene som må være med Og så har vi altså tatt med noen Litt sånn skjulte perler på en måte da, Som vi legger inn I den akustiske biten Midt I showet
1: ja,
2: Som kanskje ikke så kjent Men som blir et brekk Som på en måte midt I showet For å brekke litt av Også for å dra fram noen aha-låter Som kanskje ikke alle har hørt
1: Også I tillegg så har vi jo valgt To Tror jeg Solo Harket låter
0: ja.
1: For det ble jo så store han hadde jo en del store hits som på en måte føyer seg veldig bra inn I låtrekka da
2: ja.
1: Og så tar vi selvfølgelig The Living Daylights, for det det vi heter.
2: Den må være
0: med. Den må nesten være med. Altså, den gamle Bond-låta må være med. Ferdig, punktum.
1: Jeg husker den kom med Fitzgerald også.
0: Ja, ja, ja, vi snakker vel 1987 eller noe sånt. Det Ove og Erik i studio. De skal få lov til å henge med oss litt til. Dette selvfølgelig en av de gode. Et kommer med. Selise kommer til å være med på skiva. Eller på show deres, sikkert.
2: Selise er det som ikke med, men den
1: kanskje
2: med.
1: Kanskje du kommer og hører på.
0: Dette i hvert fall Selise på Radio Grenland. 10 minutter på 9:30 har klokka blitt.

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og gekleer fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Kristoffer på Radio Grenland Changes. Det klokka halv ti. Jeg har Living Daylight I studio. Erik Damberg, Ove Randov. Hvor starter man, Ove? Når kommer det I gang? Og så hva skjer fra nå til dere står på scenen?
1: Nå har vi allerede hatt mange øvinger sammen Og det som vi var inne på I starten Det jo veldig mye som skal sette sammen Og klaffe og øve på Og pluss media og lys etter hvert Så vi har også leid Elvespeilet Faktisk to hele dager I februar Bare for å kjøre, teste hele showet Så det veldig mye nå med Å forberede produksjon Spille sammen Få det til å låte bra Så det har vi jo jevnlige øvninger på nå neste halvåret som vi går inn I. Så vi også gjøre utover høsten så vi også gjøre noen akustiske mindre som en forsmak da på hele produksjonen så vi kommer til å gjøre noen mindre kanskje 3-4 låter som vi drar ned helt akustisk som vi kan bli som folk kan leie oss inn hvis de vil.
2: Til eventer og julefester og konferanser og sånt, men det jo litt for å, det jo to ting for å øve selvfølgelig holde det varmt og I det hele tatt pluss at vi tester ut litt nye ting og det gøy og veldig inspirerende altså å øve da selvfølgelig med hele bandet men det klart produksjonen vokser jo nå det litt sånn bart nå det bandet på en måte med litt litt sånn ekstra snacks, men vi har vel nå I august så skal jo Ove og jeg ta tak I den der mediebiten da, og lys og sånn som utrolig viktig da, for å få helheten det jo en del av opplevelsen som folk skal få
0: ja, for å ha så det en enorm stor del av opplevelsen
2: ikke sant, og det der med det kommer til å bli kjempegøy skal sitte med en designer og prøve å velge ut ikke sant, hva slags film skal vi ha bak og nei, grus og moro
1: ja, det veldig gøy, veldig gøy
0: Hvor lang tid tar det da fra dere setter dere sammen første gang ikke har øvd sammen til at dere blir tajte nok til å kjøre 90 minutter på en scene?
2: Ja, vi kan I hvert fall si at vi skulle egentlig gjort det nå før jul Da skulle vi premiert oss selv Nei, ha premierne, jeg vet hva det heter Men vi skjønte fort at det ikke noe vits I å bare haste av gårde med de greiene her Vi må få det ordentlig Og det var ikke bare liksom Så selv om det moro, så det jo en jobb Og da tenkte vi, vet du hva, vi flytter hele greiene litt grann Vi pusher det litt Og nå har det jo blitt februar 27 og det føles mye mer riktig for det jo ikke sant, en del ting som skal klaffe og ikke minst bare bli komfortabel med jeg kjenner jo lydmannen vår veldig godt fra før som heter Espen Lima som veldig kompetent og flink fyr men det klart vi må jo han med på laget han også liksom.
0: Og så det jo da billetter som lagt ut nå I Elvespeilet hvordan får folk tak I billetter og hva kan de forvente seg?
2: Det kan vel du si litt om? Hvordan får folk
0: Jeg prøvde I hvert fall I et par døgn var det mulig
1: Nei, det ligger, nå ligger billetter til salgs ute på Elvespeilet så det bare å gå inn og boke de ligger jo på Elvespeilet og I Sandefjord på
2: Hjertnes
1: ja, arena der borte men så jobber vi også med fortløpende å lansere nye steder som vi skal spille da neste år og vi jobber også med festival sommeren 2027 så det jo et det som Erik inne på at det er et veldig stort prosjekt på en måte som vi har satt I gang og det kreves mye folk og det kreves mye planlegging og samkjøring og for å få det her opp og gå så derfor så det såpass lang tid før det første premieren også på en måte da
2: Og så det veldig inspirerende så, når vi driver og boker da så det jo en enorm interesse Det jo åpenbart Så kulturhuset rundt om de tenker liksom Ah ja, ikke sant? Wow, så kult! Aha! Og så har vi til og med fått De snuser på oss litt fra utlandet også Så vi tenker at ja, vi får se det Du drar til Tyskland
0: Tyskland og Brasil Det bare å ta turen, gutter Vi skal prate litt sommer Vi med gutta I Living Daylight Hvert øyeblikk først skal du få litt Jesse Murph Dette Blue Strips

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
1: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes! Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt Kjøtt og Vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt Kjøtt og Vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt Kjøtt og Vilt. Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
5: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Hei hei alle sammen, det her er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: God sommer!

0: Haus synger Tror jeg fell på Radio Grenland. Jeg har fremdeles The Living Daylight I studio og veranda av Erik Damberg. Hvordan det med dere gutter? Og sommer, det noe spesielt dere må spise eller drikke eller gjøre på sommeren, Erik, for at dere skal kjenne at oi, der var det sommer, ja.
1: Ja, altså, drikke, jeg drikker jo, jeg veldig glad I øl hele året.
0: Ja.
1: Men plutselig litt sånn lys, ja, en del øl om sommeren, det gjør ja, det
0: går Jeg også glad I øl, men jeg har forskjellige preferanser på vinteren kontra sommeren allikevel.
1: Ja, mørkere, sånn, snakker litt om litt mørkere på vinteren, men en ting som jeg nesten aldri spiser om vinteren jo reker og sånn. Det har jeg liksom ikke lyst på, det jo egentlig da man kanskje skal spise, for ja. De jo størst, men reker om sommeren. Masse majones og reker og dill
2: og dall. Det jo sommer, ja.
1: Det sommer.
2: Reker og øl jo sommer. Det jo...
1: Jeg vinner det altså.
0: Ja, det deilig. Det det.
1: Reker ikke lyst på noe.
0: Ja,
2: ja det ikke lyst på noe. Blir, det blir reker I kveld.
0: Gutter, det to timer til ferdig på jobb. Kan vi ikke vente til da?
2: Jo, vi tar det da.
0: Ove, da, har du noen spesielle preferanser, noe du må gjøre eller liker å gjøre på sommeren?
2: Det jo mye det samme. Når jeg litt mer glad I rødvin enn øl, men det også rosévin, og så jo veldig godt når du sitter I sola, og ja, det jo, men det kun på sommeren, på en måte, så det... Rosévin I sola.
1: Alkoholfritt resten av året.
2: Ja, alkoholfritt resten av året også. Ja, ja, ja. Litt rosévin I Spanien.
0: Ja. Hva, det noe spesielt om å spise eller noe sånt? Det noe på jordbær eller det noen spesielle ting, frukt, grønnsaker eller sånt som sommer?
2: Jordbær og jordbær og jo et møst med vaniljesaus på en måte og stå på da får du sommerstemningen på en måte.
1: Liker du kirsebær?
2: Nei, kirsebær ikke noe særlig på.
1: Nei.
0: Vi har alle vårt. Jeg på sommerkål, altså nykål om dagen, synes jeg helt enormt.
1: Okay.
0: Det altså, det gaver. I går så hadde jeg altså laks, nypoteter og nykål. Altså, oi,
2: nydelig.
0: Ja, det var...
2: Med rømme.
0: Med litt lett rømme da. Ja. Superlett til og med, eller drømmelett, tror jeg.
2: Ja, drømmelett, ja. Det nesten minst.
0: Ja.
2: Siden vi trener en del, så det greit å få inn minst mulig kalorier.
0: Tenk på formene.
2: Ja. Jeg spiste kebab klokka... Klokka ett I natt, så det fint.
0: Gutter, det har vært en fornøyelse å ha dere her, så vi gleder oss til The Living Daylight I gang. Vi snakker elvespeil, vi snakker februar, billettene ligger ute, og de ikke vanskelig å finne heller. Det bare å gå inn der og søke på AHA, egentlig, på...
2: Ja, det tror jeg.
0: Så på elvespeilet så fant jeg det I hvert fall på AHA.
2: Ja.
1: Løp og kjøp.
2: Løp og kjøp. Gutter, vi gleder oss veldig til å spille. Dette blir opp på fullt hus, og... som sagt så kommer det også flere steder rundt forbi Norge da. Men selvfølgelig her så det elvespeilet 12. Februar 2027
0: Tvi, mine venner Dette selvfølgelig litt aha da Foot of the Mountain på Radio Grenland Det straks klart for å få besøk av ordføreren I Skien som ber deg inn til fest Vil du være med? Da skal du få grei på når og hvor hvert øyeblikk etter Foot of the Mountain

0: Halden å ha på Radio Grønland. Klokka 10, en god formiddag. Her sist nytt fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Bonne Nord brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikklæreraset ved Levanger I fjor. Det konkluderer Arbeidstilsynet.
2: Området var kjent for å ha risiko for kvikklære og løsmassel, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann I 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
1: Reporter Frode Sti. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål I landet.

0: Temperaturen i dag blir særlig høy i indre strøk. Det blir nok rundt 30 grader eller mer, særlig i dalene der det ikke kommer inn vind, sier meteorolog Charlampos Sarkosidis. I Kviteseid melder Yr at det blir over 30 grader ved femtiden i dag. Men hvis man vil kjøle seg ned, så det bare ta turen til kysten. Der finner man mye lavere temperaturer, men fortsatt varmt på rundt 22-25 grader, forteller meteorologen. Auksjonen av et Boeing 737-200 passasjerfly på Skien flyplass ble avsluttet i går. Foreningen Eastern Warblers of Norway la ut flyet sitt for salg gjennom nettauksjonsstedet auksjonen.no. Nå auksjonen avsluttet med høyeste bud på 1,1 millioner kroner, som under minstepris. Passasjerflyet har blitt brukt av store flyselskaper som Lufthansa og Ryanair og tok sin første flyvning i februar 1981. Flyet har også blitt brukt som kulisse blant annet i to sesonger av NRK-serien Exits. Fylkesvei 3346 Svelgfossveien på Notodden blir stengt i flere uker fra torsdag. Årsaken at en strekning på 70 meter skal sikres mot utglidning. Ytterkanten av veibanen begynte å sige etter flommen i 2024. Telemark fylkeskommune anslår at arbeidet vil koste 5 millioner kroner og ta 6-8 uker. Fylkestinget bevilget ekstra penger i juni til sikringen. Arbeidet skulle starta etter sommeren, men framskyndet fordi entreprenøren hadde kapasitet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, null og mellom når det gjelder trafikken. Alt på stell. Værvarslet sier at det blir en fin dag. 21 grader i Kragerø, det 19 i Grenland, 19 i Bø, og det 19 på Notodden. Det meldt om rundt 30 grader i Midtfylket, 23 grader i søndre deler av fylket i løpet av dagen. I dag så det meldt bare varmere og varmere og varmere utover i uka. Det sommeren som har kommet.
2: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Vi skal straks på fest, vi sammen med Marius Roheim Årvold. Har du lyst til å bli med? Du får selvfølgelig lov til det. Først skal vi til Ray, Where is my husband?

0: Is My Husband, synger Ray på Radio Grønland. 7 minutter over 10, god formiddag. Det jo en vidunderlig tid å være I livet på, Marius.
1: Det helt surrealistisk, ja, det. Så enkelt det bare å si.
0: Ja, I hvert fall for oss som glad I fotball, så dette, altså, det spinnvilt det vi opplever om dagen med VM og den interessen som rundt norske landslaget.
1: Ja, det altså det koker jo, altså hele verden koker jo. Jeg ser jo på en måte her på sosiale medier at det liksom alle utlendingene ror og Vikings from Norway. Og stemningen I Norge jo helt euforisk. Det liksom, vi kan ikke få nok.
0: Altså, det spinnevilt det vi har vært med på. Og jeg synes det var mye mot Irak som virker som en mannsalder siden. Altså, det så lenge siden, føler jeg, den kampen sånn. Det har skjedd så mye I mellomtida. Men det har bare vært stigning og stigning I stigning program, både I fotballspillet og blant publikumsinteressen. For nå det... Altså, folk skal samles Og de skal være overalt hvor det en bitteliten fjernsyn å se på. Så det altså trøkt menneske sammen. Dette har du tenkt å gjøre noe med. Du vet at enda flere skal samles.
1: Du, ja, altså, vi så jo, avisene har jo skrevet om disse bordene rundt omkring da, fra på en måte næringslivet. Kjempebra, det har vært stevne, jeg har vært der selv. Det fantastisk. Det ble fullt I Skien på 3 minutter. Så det helt enormt mye interesse, og da tenkte jeg, hvordan skal vi sørge for at flest mulig som har lyst og mulighet til å se på denne kampen skal få til det? Jo, da må vi kaste oss rundt, så jeg da sendte melding til styrelederen I fritidsparken. Hvis Norge vinner over Brasil, da må vi lage folkefest I fritidsparken. Så natt da dagen etter, så fikk jeg melding, ok, vi kan gjøre på denne og denne måten, og så kastet vi oss rundt, og fikk det da til. Så dette helt enestående. Så vi inviterer da hele Grenland, får jeg si, altså, inn til folkefest I fritidsparken nå til lørdagen, for å se Norge knuse England.
0: Og så det jo, det jeg sliter med å skjønne, jo hvor får dere tak I fjernsynet fra, for at jeg jo tilknyttet steder I Porsgrunn som prøver å få tak I flere storskjermer, men Norge skrapet for storskjermer. Hvordan har du fått til dette?
1: Du, det var noen kontakter som fritidsparken hadde, det var ikke enkle greier, og det klart, dette koster penger, så det gode. Jeg hørte til og med rykter at nå skal de begynne å frakte disse her storskjermene over fra danske båten, fra Danmark opp til Norge, fordi det så enorm etterspørsel. Så vi har vært heldige å få tak I en storskjerm, for det klart, det er på en måte en forutsetning for at vi kan lykkes, så det har kommet på plass. Så det 8000 kvadrat, så vi sier røffelig at det plass til 8000 innbyggere som kan få med seg fotballkampen I fritidsparken da.
0: Ja, det blir jo kjempemoro. For det som du sier, det nok plass å ta der. Det plass til par av deres aller beste venner som kommer dit.
1: Ja, absolutt. Så her det vi har litt over 700 sitteplasser med borer som kommunen har satt ut. Og så anbefaler vi folk å ta med tepper, stoler og fylle opp både, skal vi si, volden rundt I enden av fritidsparken der. Og så bruke sitteplasser da rundt omkring med egne stoler. Så her det bare å ta med det som trengs og lage en skikkelig familiefeiring for hele Skien.
0: Vi skal prate mer med Marius. Han blir med oss en liten stund til. Først skal vi, ja, som du sa, så treffende, det euforia. Dette Lorraine med Euphoria.

0: Eufori, Euphoria, Lorén på Radio Grønland 13 over 10. Det altså ordføreren I Skien som I studio, Marius Roheim Årvoll, og har bedt til fotballfest til lørdag. Kommer det noen folk, Marius?
1: Du, jeg utrolig spent på om vi klarer på en måte å fylle alle plassene, men når jeg liksom ser I Oslo så fylter jo rådhusplassen med 50 000 innbyggere, så jeg tror det kommer til å bli gjerstet mye folk overalt på alle arrangementer, så dette blir en på en måte enorm fotballfest, så hvis ikke det liksom har et utslag på den der Richters skala tidligere, så tror jeg det kommer til å I hvert fall give noe voldsomt til lørdagen.
0: Hva opplegget rundt? Hva kommer til å skje? Når må folk være der, og hva får man oppleve?
1: Du, portene da, for å si på den måten, det å åpne klokka 9 da, nederst da ved inngangen til skøytehallen der. Og der kan du komme inn, og der inne så vil det da være de bordene som eller at du kan ta med egen ting. Det vil være salg da av pølser og brus og burger til hyggelige priser, har fritidsparken informert om, så du får liksom tilgang på alt. Og så det egentlig bare å ta med god stemning. Vi skal sørge for at det tromme, sånn at det blir roing og god stemning.
0: Så det du som skal stå foran og slå, eller?
1: Du, det klart at det ligger litt I planene at ordføreren skal få tatt avfall en rorunde.
0: Med ordførerklubba, eller?
1: Det var et godt forslag. Det skal jeg ta med I vurderingen, da.
0: Ja, det kjempe. En sånn fest som det, regner med at det ikke bare kommunen og fritidsparken som sørger for at dette faktisk går an å få til.
1: Nei, du, vet du hva? Det det ikke. Og vi veldig, veldig heldige at vi har fått med oss samarbeidspartnere. Og det jo da Skagerrek Energi, det Sparebanken Norge, og det Google som alle sammen inne med 50 000 hver, som gjør da at vi faktisk kan få til den festen her. Og det jeg veldig, veldig takknemlig for, at vi har næringsliv som ønsker å legge til rette for den folkefesten her. Så tusen hjertelig takk til de som med på det her.
0: Og hvis du sitter hjemme og tenker at nei, det ikke bedre å se dette på TV? Hva tenker du å si til de?
1: Da vil jeg si dette her helt historisk. Følelsen av å sitte sammen med flere tusen andre mennesker og se herrelandslaget vårt score mål, juble. Det får du ingen andre steder, så jeg anbefaler, enten du skal da til sentrum eller hvor du enn men dra et sted hvor det masse folk, for den enorme euforien som du får sammen, altså du klemmer folk ikke du vet hvem som altså, det får du ikke
0: hjemme. Og mannsfolk griner.
1: Ja, så det her love is in the air.
0: Ja. Og så det noe med det, du jo mest sannsynlig for ung til det her, Marius, men for 28 år siden når Norge slo Brasil I Marseille. Altså, jeg husker jo alt hva som skjedde, og husker hvor jeg satt, hvem jeg satt sammen med. Dette jo et sånt øyeblikk som kan foreviges, som gjør at mest sannsynlig så husker du hvem du satt ved siden av på grillfesten til ordføreren I fritidsparken til lørdag. Fordi at du, alt blir så levende, og det kan bli historisk, rett og slett.
1: Ja, og det altså nå går det på full guffe med på Spotify med alle disse her VM-sangene, og jeg kjenner jeg får gåsehud av alle sammen. Det klart, dette her kommer vi til å, altså de som snakker da om 28 år siden, dette her kommer vi til å ta med oss med for alltid, uansett. Sett hvordan ender, så dette helt fantastisk. Så hvis vi på en måte klarer å ta dette land da til lørdagen, og den enorme jubelen som kommer til å være der, det blir inn I historiebøkene altså.
0: Altså, har Haaland skår 2 før det har gått 10 minutter der, sånn, da står ikke verden til påske.
1: Nei, da står ikke verden til påske. Da blir det, da det bare å få jublet løs.
0: Det noen måte man skal, må man bestille billetter her, eller det bare så møte opp førstemann til døra?
1: Du, det bare å møte opp førstemann til døra. Her ingen begrensning I hele tatt. Det alkoholfritt, så det ikke lov da å ha med seg noe alkohol inn, men anbefaler at folk tar sykkelen eller går. Det som sagt, flere tusen regner vi med kommer her, så bruk fremkomstmidler uten bilen, så at alle får muligheten til å komme seg fram.
0: Marius, ha en god fest, og lykke til med resultatet.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hilary Duff, Roommates på Radio Grønland. Klokka 10:30, til og med passerte med et minutt. Hadde ikke lyst til å avslutte Hilary Duff-låta. Jeg kunne jo fade han for et minutt siden, men jeg gjorde ikke det. Vi skal til lokale nyheter. En minibuss kjørte av veien I går I forbindelse med transportoppdrag for kommunen. Det var I Bø. Bussen var på vei til et aktivitetstilbud for eldre, og det satt 4 brukere I bilen. Da ulykken skjedde, opplyser ordfører I Midt-Telemark, Siri Blikfeldt Dyland til NRK. Sjåføren tok rask kontakt med andre, og det ble satt inn tiltak for å sikre at brukeren kom trygt hjem. Også personer som befant seg I nærheten av ulykkesstedet bidro med hjelp I den innledende oppfølgingen, skriver hun I en melding. Verken sjåføren eller noen av brukerne ble skadet I ulykken. De pårørende til de involverte brukerne ble kontaktet, og hjemmetjenesten fulgte opp brukerne I etterkant for å sikre at de har det bra. Kommunen takknemlig for den hjelpen som ble gitt på stedet, og lettet over at hendelsen ikke medførte personskade, avslutter Dyland. Meteorologisk institutt sender ut gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør- og Østlandet. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det I varslet. Varslet gjelder inntil det kommer en nedbør av betydning. Og det kan bli en varm dag I dag. Temperaturene blir høy, særlig I indre strøk av Telemark. Det blir nok rundt 30 grader eller mer, særlig I dalene der det ikke kommer vind igjen, sier meteorolog Sjæra Lampås Sarkiosidis. I Kvitsheim eller Yr 30 grader ved femtiden I dag. Hvis man vil kjøle seg ned, så bare ta turen til kysten. Der finner man mye lavere temperatur, men fortsatt varmt på rundt 22-25 grader.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingenting å melde om trafikkmessig. Alt på stell, også når det gjelder kollektivtrafikken. Det blir en ordentlig dag I søndre deler av fylket med temperaturer sånn 21, 22, 23 grader, mens hvis du kommer litt oppover I fylket, så det altså fra Midt-Telemark oppover, så det rundt 30 grader som meldt I hele dag. Her nede så det sjøen som kjøler ned og den kalde lufta som tar med seg det kalde sjølufta innover. Det for kaldt I vann enda, det derfor det ganske kjølige temperaturer ved sjøen enn så lenge, men det I ferd med å stige, så det skal bli rundt 30 grader store deler av helgen, og neste uke meldt I øyeblikket.
2: Vi ruler sommeren I Grønland. God sommer! Din sommerradio nummer 1. Radio Grønland.
0: Det sommerradio på Radio Grønland, 4 minutter over 10:30. George Michael, han synger Freedom på Radio Grønland. God sommer!

0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Morgenshowet. God morgen.

Ja, vi danser, vi med Henrik Iglesias Bailaos på Radio Grenland. Det 13 minutter igjen til klokka 11. Det kommet inn litt skyer I dag også. Samme som I går, var ikke meldt I går, og ikke meldt I dag. Så det jeg vet ikke helt hva som skjer, ja. Det dukker opp litt skyer her I hvert fall. Du har muligheten til å kunne få to billetter til Delillos I Helgeroa, spiller der til onsdag. Det bryggesleng I Helgeroa, og det både Delillos og Lars-Erik Blokhus fra Plumbo som spiller der. Du kan få to billetter, gå inn på vår Facebook-side Radio Grenland, skriv der hvem du har lyst til å ha med deg på en fantastisk kveld ned på brygga I Helgeroa. Skal jeg trekke ut deg som vinner om en time? Dette Ed Sheeran, svinger Azizan på Radio Grenland. Kast over, skal jeg trekke ut deg. Hvem har du lyst til å ha med deg? To billetter kommer

Azizam synger et Jibren på Radio Grønland. Det jo en del som har lyst til å ha med seg billetter til Helgeroa Brygge de Lillos som spiller der på Bryggesleng I Helgeroa. Det førstkommende onsdag som de kommer dit. Gleder meg til det. De spiller vel I kveld I Langsund også vel, eller? Jeg husker ikke helt. Tror det noe sånt nå. Men uansett, vi har fått inn flere som har lyst til å ha billetter. Rina skriver det må bli min familie det da som hun skal ha med seg på konsert. Kristina vil litt til Line Zimmermann som kunne tatt med hvem hun ville. Karen Marcoleta skriver samboeren min og et vennepar. Luella Meke skriver det vil ha med seg Åsmund Eide. Og Åsmund Eide skriver det vil ha med Luella Meke. Så det greit. De to vil ha med seg hverandre. Åsmund, vi får se da hva dere gjør for noe. Det blir jo rart hvis det, en av dere hadde vunnet og så sier noe helt annet. Da tror jeg det blir bråk I heimen. Monica Ege ville tatt med veninner, Karianne Skuggen Jakobsen ville tatt med gode venner, og Maja Eklund ville tatt med seg Guro Margrethe Skjold. Ja, dere alle med I trekningen. Dette Bakal på Radio Grønland. Gun Love.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.
2: Vi har skrudd opp varmen.
3: Radio Grenland.

0: Sweet Dreams, my LAX på Radio Grønland. Klokka 11, god formiddag. Skal ha nyheter fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
2: Det skjedde I perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder I flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% I antall dødsfall den siste uken I måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
1: Reporter Frode Stie. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte I Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Halvparten av oss klarer ikke svømme 200 meter I sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme I det hele tatt. Så langt I år har 43 personer mistet liv I drukningsulykker I Norge, det skriver Aftenposten. Helt til slutt tar vi igjen med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 til 280 kroner for en voksenbillett nå I høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Oddby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, André. En minibuss kjørte av veien I Bø

0: er takknemlig for den hjelpen som ble gitt på stedet og lettet over at hendelsen ikke medførte personskade, avslutter Dyland. Meteorologisk institutt sender ut gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Østlandet. Store områder kan bli berørt, ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det I varslet. Varslet gjelder inntil det kommer en nedbør av betydning. Og det kan bli en varm dag. Temperaturen blir høy, særlig indre strøk av Telemark. Det blir nok 30 grader eller mer, særlig dalene der det ikke kommer vind inn, sier meteorolog Sjæralampos Sarkosidis til NRK I Kvitseid, som melder yr 30 grader ved femtiden I dag. Hvis man vil kjøle seg ned, så det bare å ta turen til vårt distrikt, nemlig til kysten. Der finner man mye lavere temperaturer, men fortsatt OK temperaturer på 22-25 grader, sier meteorologen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Mye bil på E18 ved Kjørholt av kjøringen på Heistad. Der kjører litt begge veier opp mot rundkjøringen der oppe. Det jo, skal bli litt omkjøringer og litt sånne ting. Det noen veiarbeid som kan komme der. Jeg vet ikke om de har startet nå, eller om det bare mye bil generelt som gjør at det blir litt trafikk der. Da. Ikke noe mellom når det gjelder fly eller ferger. Vi har fått god temperatur allerede. Kragerø har 22 grader. Det skal ikke bli noe særlig varmere enn det heller. Det maksen vi på I øyeblikket. 21 I Grenland skal opp en 2-3 grader til. Det 21 I Bø skal 5-6 grader til opp I løpet av dagen I dag. 21 på Notodden. Der skal opp 8 grader til. Det 4-50 at det blir som varmest I Notodden. Det kommer til å bli kokvarmt der oppe I dag, og vinden holder seg også unna I dag, så blir en fin dag. Kommet inn litt skyer I Grenland akkurat nå. Ja, stokk at det skal være her, og derfor står det heller ikke når de kommer til å forsvinne igjen. Men ja, de nå I hvert fall her.
2: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.
0: Endelig sommeren her hos oss også. Kygo, se meg lav på Radio Grenland.

Semmelav synger Kygo på Radio Grønland 8 minutter over 11. Hei, det Kim I radioen din. Blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Ja, så får vi ut I varmen litt og så får kjører beinhardt på aircondition inne på studiet her på Brasset på Brygge I dag. Så jeg litt sånn småkjølig. Hadde jeg kunnet kutte glass med din planer, så hadde jeg gjort det selvfølgelig. Men nå det kjølig her I dag. Så det godt å varme seg hvert øyeblikk. Teddy Swims på Radio Grønland. Dette Mr. Now It All. Det blir rett og slett en varm dag, spesielt oppover I fylket, da, hvor det får godt over 30 grader I dag. Nyt, sier jeg bare.

Her kommer sommeren, synger Balsam Boys på Radio Grenland 16 minutter over 11 Det sånn at Norge har gjort det meget bra under VM Og det har betydet at vi har gått fra en beskjeden 33. Plass I verden på FIFA-rankingen Nå vi inne på topp 20-lista, vi har gått opp til 19. Plass Og nå gått forbi både Sverige og Danmark Og det det beste laget I både Skandinavia og I Norden for første gang siden 2013 og vi første gang inne på topp 20-lista første gang siden 2011 så det begynner å bli en lite beitesida det da men nå vi der igjen altså så vi får bare gratulere Norge og med seier over England Da gjør man et kjempebyks på denne FIFA-rankingen Som gjør at jo bedre nasjoner du slår Jo spiller bra mot Jo mer poeng får du Og ta med deg inn I koeffisienten Som gjør at du hopper oppover på FIFA-rankingen James Blunt nå

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lørdag 25. Juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. Juli I hagen på Bæks Osebro.
0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
2: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
7: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta Sjansen.

0: Pink på Radio Grønland synger Walk Me Home. Det sånn at klokka har blitt halv tolv. Det betyr dagens aller siste lokale nyheter. Ta med oss det vi. Har kommet litt nytt også, så tar vi med det også. Bra nu. Formannskapet I Porsgrunn har I dag bevilget inntil 400 000 kroner til utvidelse av VM-torget I Storgata, opplyser Porsgrunn kommune. Dermed skal flere få oppleve å se fotball-VM på storskjerm sammen gjennom et gratis, tilgjengelig og inkluderende tilbud ifølge kommunen. Telemark Restaurantdrift AS ønsker å utvide VM-torget fordi interessen var større enn ventet. En minibuss kjørte av veien I Bø I går I forbindelse med et transportoppdrag for kommunen. Bussen var på vei til et aktivitetstilbud for eldre, og det ble satt fire brukere I bilen da ulykken skjedde, opplyser ordfører I Midt-Telemark Siri Blikkfeldt Dyland til NRK. Sjåføren tok raskt kontakt med andre, og det ble satt inn tiltak for å sikre at brukerne kom trygt hjem. Også personer som befant seg I nærheten av ulykkestedet bidro med hjelp I den innledende oppfølgingen, skriver hun I en melding. Hverken sjåføren eller noen av brukerne ble skadet I ulykken. De pårørende til de involverte brukerne ble kontaktet, og hjemmetjenesten fulgte opp brukerne I etterkant for å sikre at de hadde det bra. Kommunen takknemlig for den hjelpen som ble gitt på stedet og lettet over at hendelsen ikke medførte personskade avslutter Dyland. Meteorologisk institutt sender ut gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør- og Østlandet. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det I varslet. Varslet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille fint på veien våre, har ingenting å melde om, ei heller I kollektivtrafikken. Blir en varm dag, sløret som ligger over oss I ferd med å trekke seg unna, I hvert fall her I Porsgrunn, meldt om opp mot 24 grader I Grenlandsregionen, 27 I Bø, 29 på Notodden og enkeltsteder kan også bli opp til 31, sier Meteorologisk Institutt. Men I morgen, ganske så mye varmere.
2: Musikken du elsker å høre. Lytt til Sommerradioen. Lytt til Sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette Sommerradioen. Radio Grenland.
0: Det Sommerradio på Radio Grenland. Vi har en liten halv time sammen. Dette Cameron Whitcomb, Medusa. Medusa.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
7: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
7: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Thanks that, singer You're a Superstar på Radio Grønland. Vi har kommet dit at vi skal gi bort to billetter til Bryggesleng I helgeroa til onsdag. Vi får trekke ut en vinner og se om det blir, se om det skjer et eller annet Ja, det ringer og det en jente som blir ringt opp. Vi ser om det noen som svarer og så blir det bra.
1: Hallo?
0: Lindy, har du lyst til å ta en tur til helgeroa til onsdag?
1: Yes!
0: Yes!
1: Det har jeg.
0: Hvem det som blir så heldig å bli med deg, Lindy, på en tur til helgeroa?
1: Det Marianne, venninna mi.
0: Ja, hvem Marianne?
1: Ja, det min nærmeste, eller en av mine nærmeste venninner, som bor I Langsund sammen med meg.
0: Ja, har du vært venner lenge, eller?
1: Ja, siden første klasse.
0: Oi, det såpass, ja.
1: Yes.
0: Ja, og,
1: så det blir bra.
0: Dere har kjent hverandre beite, dere da, med andre ord.
1: Ja, vi har jo planlagt at vi skulle finne på noe den uka, så da passer det helt topp.
0: Ja, men så bra! Hvordan skal dere komme dere over til, til helgeroa da?
1: Nei, sønnen min har akkurat kjøpt seg båt, så da tenker jeg at da bruker jeg han.
0: Se det, ja. Det riktig. Jeg tenkte jeg skulle foreslå ferja, ja, men det trenger ikke det dere da.
1: Jo, vi kan ta den også, men den jo liksom lost til tidene.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men så bra. Du, liker du De Lillos, eller?
1: Yes.
0: Ja, så bra. Hva det som bra med De Lillos?
1: Det jo stemningen da, mest. Altså, ja, vi har jo vært på det veldig mange ganger på Fryktegården.
0: Ja, det ikke sant. Mm. Du, Lindy, da, også det meldt til 31 grader til onsdag, altså.
1: Det kan ikke bli bedre.
0: Har du ferie, eller?
1: Vi går av på mandag.
0: Du går av på mandag, ja. Det, ja. Ja, men da må du bare kose dere masse og nyte reise til vidunderlige helgeroa på, I første ferieuka med 31 grader og god veninne fra første klasse, altså. Og gratisbilletter, jøye meg.
1: Ja, det helt opp.
0: Ja, det kan gå gærent, Lindy.
1: Fort.
0: Du får en melding om etterpå hvordan du får tak I billettene dine. Du, god tur til helgeroa da.
1: Takk for det, tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Linde det som snakket med to billetter til De

Benson Boone synger Mystical Magical på Radio Grønland. Vi hørte akkurat Lindy Myklebust vinne billetter til, til Bryggesleng I helgeroa. Det blir morsomt å ta en tur dit, se på De Lillos. Lager meget god stemning da neste sommer. Smak av honning, altså det sommerhitene, og så det alt det andre herlige også. Det helt topp. Du, klokka den nærmer seg 12, det betyr at jeg skal si ha det, og så får du ha en deilig torsdag videre, så snakkes du og jeg til helgen. Det fredagen, det liksom drømmehelg med høye temperaturer, Norge spiller kvartfinale I VM mot England på lørdag, fri dagen etter. Nei, jøss, det kan bare gå gærent her. Får si ha det, eller cheerio, som The Monroes sa, måtte de hvile I fred, begge guttene, både Eivind og Lager, det trist at ikke de her og lager god musikk lenger, men det livets gang nå. Det livets gang. Ha en deilig torsdag videre, så snakkes vi I morgen.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi sees på brygga.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
7: Det sommer. Vi kjøler deg ned med masse god sommermusikk.

0: har RVG-nyhetene. George Wilms anker dommen etter kampendrapet, det opplyser hans forsvarer til NRK.
1: I tingretten ble Wilms i juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke er riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor.
0: Reporter Frode Sti. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Til slutt tar vi med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederen i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia i likhet med en del av de andre statslederne på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi igång med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bæks Osebro.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi ses på brygga.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
6: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
6: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Det den tida på året. Når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
6: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: har Arvig-nyhetene. Bonnie Tyler er død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon i mai. Artisten ble 75 år gammel og er kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache. George Wilms anker dommen etter kampendrapet, opplyser hans forsvarer til NRK.
1: I tingretten ble Wilms i juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke er riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor.
0: Reporter Frode Stie. Politiet i Øst ber folk være forsiktig med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har 2 personer dødd med høy verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Her til slutt tar vi igjen med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederne i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia, i likhet med flere av statslederne, på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene fulgt på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
6: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
1: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vik Hagen Live, Kanal Cruise, Park Jazz og Beats i Parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, det skriver NRK. De to andre gjør det ikke. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet I en dom fra Borgarting lagmannsrett I juni. George Wilms anker dommen etter kampen drapet, det opplyser hans forsvarer til NRK. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på kampen I Oslo I august I fjor. George Wilms ble I juni dømt til 19 års forvaring for drapet. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga alle lederne på NATO-møtet våpen med ingraverte navn, inkludert Norges Jonas Gahr Støre. Det strenge regler for innførsel av våpen til Norge, derfor ble ikke våpenet med I bagasjen til Støre, heter det fra statsministerens kontor. Bonnie Tyler død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon I mai. Artisten ble 75 år gammel og kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache. Politiet I Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol I blodet. De var begge I samme miljø og bodde I Nittedal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: jo en vidunderlig tid å være I livet på, Marius.
1: Det helt surrealistisk, ja, så enkelt det bare å si.
0: Ja, I hvert fall for oss som glad I fotball, så dette, altså, det spinnvilt det vi opplever om dagen med VM og den interessen som rundt norsk landslaget.
1: Ja, det altså det koker jo, altså hele verden koker jo. Jeg ser jo på en måte her på sosiale medier at det liksom alle utlendingene ror og Vikings from Norway, og stemningen I Norge jo helt euforisk. Det liksom, vi kan ikke få nok.
0: Altså, det spinnevilt det vi har vært med på. Og jeg synes det var mye mot Irak som virker som en mannsalder siden. Altså, det så lenge siden, føler jeg, den kampen sånn. Det har skjedd så mye I mellomtida. Men det har bare vært stigning og stigning I stigning program, både I fotballspillet og blant publikumsinteressen. For nå det... Altså, folk skal samles Og de skal være overalt hvor det en bitteliten fjernsyn å se på. Så det altså trøkt mennesker sammen. Dette har du tenkt å gjøre noe med. Du vil at enda flere skal samles.
1: Du, ja, altså, vi så jo, avisene har jo skrevet om disse bordene rundt omkring da, fra på en måte næringslivet. Kjempebra, det har vært stevne, jeg har vært der selv. Det fantastisk. Det ble fullt I Skien på 3 minutter. Så det helt enormt mye interesse, og da tenkte jeg, hvordan skal vi sørge for at flest mulig som har lyst og mulighet til å se på denne kampen skal få til det? Jo, da må vi kaste oss rundt, så jeg da sendte melding til styrelederen I fritidsparken. Hvis Norge vinner over Brasil, da må vi lage folkefest I fritidsparken. Så natt da, dagen etter, så fikk jeg melding, ok, vi kan gjøre på denne og denne måten, og så kastet vi oss rundt, og fikk det da til. Så dette helt enestående. Så vi inviterer da hele Grenland, får jeg si, altså, inn til folkefest I fritidsparken nå til lørdagen, for å se Norge knuse England.
0: Og så det jo, det jeg sliter med å skjønne, jo hvor får dere tak I fjernsynet fra, for at jeg jo tilknyttet steder I Porsgrunn som prøver å få tak I flere storskjermer, men Norge skrapet for storskjermer. Hvordan har du fått dette?
1: Du, det var noen kontakter som fritidsparken hadde. Det var ikke enkle greier, og det klart dette koster penger, så det gode. Jeg hørte til og med rykter at nå skal de begynne å frakte disse her storskjermene over fra danske båten, fra Danmark og opp til Norge, fordi det så enorm etterspørsel. Så vi har vært heldige å få tak I en storskjerm, for det klart det på en måte en forutsetning for at vi kan lykkes, så det har kommet på plass. Så det 8000 kvadrat. Så vi sier røffelig at det plass til 8000 innbyggere som kan få med seg fotballkampen I fritidsparken. Da.
0: Ja, det blir jo kjempemoro. For det som du sier, det nok plass å ta der. Det plass til et par av deres aller beste venner som kommer dit.
1: Ja, absolutt. Så her vi har litt over 700 sitteplasser med borer som kommunen har satt ut. Og så anbefaler vi folk å ta med tepper, stoler og fylle opp både, skal vi si, volden rundt I enden av fritidsparken der. Og så bruke sitteplasser da, rundt omkring med egne stoler. Så her bare å ta med det som trengs og lage en skikkelig familiefeiring for hele Skien.

0: sommerdagen, ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark.
2: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av.
2: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: Det altså ordføreren I Skien som I studio, Marius Roem Årvoll, og har bedt til fotballfest til lørdag. Kommer det noen folk, Marius?
1: Du, jeg utrolig spent på om vi klarer på en måte å fylle alle plassene, men når jeg liksom ser I Oslo så fylter jo rådhusplassen med 50 000 innbyggere, så jeg tror det kommer til å bli gjerstet mye folk overalt på alle arrangementer, så dette blir en på en måte enorm fotballfest, så hvis ikke det liksom har et utslag på den der Richters skala tidligere, så tror jeg det kommer til å I hvert fall give noe voldsomt til lørdagen.
0: Hva opplegget rundt? Hva kommer til å skje? Når må folk være der, og hva får man oppleve?
1: Du, portene da, for å si på den måten, det å åpne klokka ni da, nederst da ved inngangen til skøytehallen der. Og der kan du komme inn, og der inne så vil det da være de bordene som eller at du kan ta med egen ting. Det vil være salg da av pølser og brus og burger til hyggelige priser, har fritidsparken informert om, så du får liksom tilgang på alt. Og så det egentlig bare å ta med god stemning. Vi skal sørge for at det tromme, sånn at det blir roing og god stemning.
0: Så det du som skal stå foran og slå, eller?
1: Du, det klart at det ligger litt I planene, at ordføreren skal få tatt avfall en rorunde.
0: Med ordførerklubba, eller?
1: Det var et godt forslag. Det skal jeg ta med I vurderingen,
0: Ja, det kjempe. En sånn fest som det, regner med at det ikke bare kommunen og fritidsparken som sørger for at dette faktisk går an å få til.
1: Nei, du, vet du hva? Det det ikke. Og vi veldig, veldig heldige at vi har fått med oss samarbeidspartnere. Og det jo da Skagerrek Energi, det Sparebanken Norge, og det Google som alle sammen inne med 50 000 hver, som gjør da at vi faktisk kan få til den festen her. Og det jeg veldig, veldig takknemlig for, at vi har næringsliv som ønsker å legge til rette for den folkefesten her. Så tusen hjertelig takk til de som med på det her.
0: Og hvis du sitter hjemme og tenker at nei, det ikke bedre å se dette på TV? Hva tenker du å si til de?
1: Da vil jeg si dette her helt historisk. Følelsen av å sitte sammen med flere tusen andre mennesker og se herrelandslaget vårt score mål, juble. Det får du ingen andre steder, så jeg anbefaler, enten du skal da til sentrum eller hvor du enn men dra et sted hvor det masse folk, for den enorme euforien som du får sammen, altså du klemmer folk ikke du vet hvem som altså, det får du ikke
0: hjemme. Og mannsfolk griner.
1: Ja, så det her love is in the air.
0: Ja. Og så det noe med det, du jo mest sannsynlig for ung til det her, Marius, men for 28 år siden når Norge slo Brasil I Marseille. Altså, jeg husker jo alt hva som skjedde, og husker hvor jeg satt, hvem jeg satt sammen med. Dette jo et sånt øyeblikk som kan foreviges, som gjør at mest sannsynlig så husker du hvem du satt ved siden av på grillfesten til ordføreren I fritidsparken til lørdag. Fordi at du, alt blir så levende, og det kan bli historisk, rett og slett.
1: Ja, og det altså nå går det på full guffe med på Spotify med alle disse her VM-sangene, og jeg kjenner jeg får gåsehud av alle sammen. Det klart, dette her kommer vi til å, altså de som snakker da om 28 år siden, dette her kommer vi til å ta med oss med for alltid, uansett. Sett hvordan ender, så dette helt fantastisk. Så hvis vi på en måte klarer å ta dette land da til lørdagen, og den enorme jubelen som kommer til å være der, det blir inn I historiebøkene altså.
0: Altså, har Haaland skår to før det har gått 10 minutter der sånn, da står ikke verden til påske.
1: Nei, da står ikke verden til påske. Da blir det, da det bare å få jubla løs.
0: Det noen måte man skal, må man bestille billetter her, eller det bare så møte opp førstemann til døra?
1: Du, det bare å møte opp førstemann til døra. Her ingen begrensning I hele tatt. Det alkoholfritt, så det ikke lov da å ha med seg noe alkohol inn, men anbefaler at folk tar sykkelen eller går. Det som sagt, flere tusen regner vi med kommer her, så bruk fremkomstmidler uten bilen, sånn at alle får muligheten til å komme seg

0: fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Det varmt, det sommer. Kjul deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

0: Her VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, skriver NRK. De to andre gjør ikke det. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet I en dom fra Borgerting lagmannsrett I juni. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som ble drept I en påkjørsel I Marbella I Spania. Hun var engasjert I Unge Høyre. I et innlegg på Facebook skriver leder I Unge Høyre Nikolai Østeby at hun vil bli dypt savnet. Sjåføren av lastebilen fortsatt på frifot. Palestinas president Mahmoud Abbas utlyser parlamentsvalg 28. november. Valget, dersom det blir holdt, vil være det første siden 2006 da Hamas gikk seirende ut. Rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
1: Det skjedde I perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder I flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% I antall dødsfall den siste uken I måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
0: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi har fått en dagens sommergjester. Det ikke så ofte jeg har to stykker som sommergjester. Jeg pleier å være en sommergjest, men I dag så har jeg både Ove Randhove og Erik Damberg fra AHA Tribute Band, Living Daylights, det dere heter, Ove?
1: The Living Daylights heter vi.
0: The Living Daylights. Ja, velkommen og god morgen, gutter.
2: Tusen takk.
0: Fortell, hvordan har dette kommet I gang, Living Daylight-prosjektet?
1: Det jo vært sånn at det noen som mener at jeg har lignet litt på Morten Harket når jeg har synger. Så har vi egentlig prøvd, som du vet da, Eirik og meg med Hansen Rando har jeg prøvd å på en måte komme litt vekk fra det sporet som vi kanskje ikke har lykkes med da. Men vi har I hvert fall på en måte... Det har jo vært den likheten som har ligget der hele tiden Men nå har vi på en måte tenkt at noen som AHA Eller mest sannsynlig kutter ut Så tenkte vi at vi skulle lage et AHA tribute band Så var jo kommet og lyftet av den ideen sånn med Erik Rundt juletid som vi begynte å snakke om det Og så
2: Jeg sa til Ove, det ikke noe vits å kjempe imot lenger Syn som Morten Harket
1: Ja, så da lagde vi liksom et AHA tribute band Som vi skal lansere da neste år
0: Det flere enn dere som sitter her, Erik
2: Ja da, det Espen Gunnarsen selvfølgelig Ikke selvfølgelig, men han jo kjempeflink På alle slags tangenter og sånne ting Og så det Karl-Erik Hansen på trommer Veldig flink kar Og så det Kjetil Nesheim på noen gitarer Og litt bass Og så står jeg for mye av gitar og basker her da Og så mye synging selvfølgelig så, Men det vi som band, ja Men vi har på en måte liksom prøvd å gjøre det det ikke sånn klubbscene-band litt dumt, litt vanskelig kanskje med å ha egentlig sånn utgangsmote, så vi prøver å gjøre det litt sånn større da, så vi har med lyd og lyspakke og litt sånn, hva heter det?
1: Mediapakke og så vi legger mye penger og ressurser I det rett og slett, og det blir en stor produksjon det ikke for en sånn klubbscene som Nei. Erik sier det jo for større Litt større arenaer da
2: Og så gjør vi det jo fordi vi elsker AHA, selvfølgelig Og som Ove sier, de jo litt ut av dansen sånn live-messig AHA da Og derfor så tenker vi må gjøre ordentlig Sånn at vi hadde, hvis vi hadde sett reklamen for oss selv Så hadde vi tenkt, åh det må vi dra på
1: Dette må vi få med oss
2: Dritkult
0: Hvordan det da, altså skulle ta på seg sånn prosjekt som det, Erik? Altså for det Det ikke det lett å synge Ikke det lett å spille og så, altså, Alt det vanskelig med å ha
2: Ja, det jo ikke sant? Det jo typisk sånne poplåter som går rett inn I øret Og de kommer liksom aldri ut igjen selvfølgelig Hvis ikke du synger det selv Og virker liksom enkelt Og så går du inn I materien Og så tenker du da at Shit, ja, det her var Det ganske intrikate ting Både akkordmessig og synging og rytm Rytmisk, ikke minst, altså, det ganske vanskelig, egentlig Men det jo litt av moral da, Når vi sitter og liksom Studerer det greiene her Og forsker, hva de driver med her Og masse sånne der 80-talls Lyder, som ikke så Vi skal jo liksom prøve å gjenskape litt av det her Men vi må jo også si at Vi har jo samtidig prøvd å gjøre det Etter vårt da, så vi har et lite Sånn Hva skal vi si, litt mer akustisk sett inni showet
1: hvor vi... En brekk på midten der, ja. Som vi skal spille, altså rent akustisk da.
2: Ja, hvor vi litt mer, vi arrangerer litt sånn som vi ville gjort det I dag. Men det absolutt gjenkjennelig.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
10: Vi har skrudd opp varmen.
11: Radio Grenland.

0: Jeg har The Living Daylight I studio. Det Erik og Ove. Applaus og greier der, ja. Det hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
1: Folk elsker oss.
0: Ja.
2: Ubetinget.
0: Ja, det deilig. Altså, hadde du tid til det her, Erik? Altså, du jo en opptatt mann, og spiller på alt. Du gjør så masse rare greier, og du spiller med så masse mennesker.
1: Rare?
0: Ja, så plutselig skal liksom, spille på gamle hjem, og det alt ja, mulig vet, så, rare ting.
1: Ja, ja.
0: Hadde du tid?
1: Ja, absolutt. Det tar jo tid til det som moro, men rare ting, det jo, når du, jeg lever av det her, så jeg jo, må ha mange bein å stå på, vet du, Kim. Så da det viktig å, så jeg spiller jo mye for de eldre, og Og de aller yngste, skal vi snart vinne og spille for barna og vi har vært på skoleturnéer og masse greier men det der, de forskjellige bandprosjektene det håper å si, det gjør jo spennende så du slipper å bli bare støkk I
0: det betales
1: for eksempel, jeg spiller jo I to Beatles-band ikke sant? The Day Trippers, eller The Gay Strippers som noen kaller oss som mitt band og så det betales, ja som vi jo mye på turné med Og det jo selvfølgelig kjempegøy For jeg elsker jo Beatles Men det jo liksom Det jo 60-tallet da, ikke sant? Og så
2: Nå har vi kommet stått opp
1: til 80-tallet ja, ja, men jeg elsker det jo jeg husker faktisk Når jeg fikk den første kassetten til altså en Hunting High and Low Til jul Da fikk jeg den Og A Hard Day's Night På kassett
0: ja.
1: Så Beatles og A-ha har jo liksom alltid De ble utslitt begge to Så det gøy, forskjellige ting
0: Vi leste I avisa her denne uka også, Ove, at du måtte faktisk gå til Anders Vangen for å lære deg å ikke synge som Morten Harkøtz.
2: Ja, det var jo, det holdt jo faktisk på med Universal Music den gangen som holdt på for, vi jobbet med en kontrakt da, og så ville gjerne at det skulle låte litt annerledes enn Morten Harkøtz, så da gikk jeg til Anders Vangen. Men det morsomme da var at vi var I studio hos Espen.
1: Oh, ja.
2: Som egentlig jeg hadde litt glemt Men ja. Når vi spurte Espen om han ville være med Så sa han at dette litt gøy Fordi at jeg husker du var I studio hos meg For å ikke synge som Morten Harket Så nå liksom ringen sluttet på en måte Der som Erik sier at nå orker vi ikke kjempe imot Nå Nei. Bare går vi all in og
1: Go gjør, ja.
0: Men så det jo også Rykte på bygda av Hare til Ova At en viss mann som heter Morten Harket Har sagt at det bare en annen I Norge som kan synge aha, og det Ove Randov.
2: Ja, det kjent, altså de vet jo om meg, på en måte, og det jo etter det Viktegården stønte for 30 år siden, da. Altså pluss at det med Hansen Randov som vi har gitt ut jævnlig musikk, så de kjenner til oss. Altså så skriver de en låt med Paul Voktor, så det klart at de vet hvem jeg det gjør de, og det Nå har også vi kontaktet AHA sitt management I forhold til det prosjektet som I gang med nå. Litt for at det skal gjøres på en ryddig måte I forhold til sånn som situasjonen med Morten Harket så fikk vi jo klapp på skuldra, og de var jo positive til det. Så det også gøy da, å på en måte føle at de synes at det gøy på at det blir... Og det det første egentlig tribute-band av AHA.
1: Ja, siden det sikkert ikke så lett på en måte
2: ja,
1: Nå har vi på en måte den rette sammensetningen av folka I hvert fall Stemmen din og så videre Og så ja, nei, de har vel litt tro på oss da Også, ja. De som aldri fikk se AHA, de forsetter jeg likevel Nesten Vi må bare ikke kalle vår AHA
2: Nei, det heter
0: Men det altså en helt sinnssyk katalog å velge fra altså hvordan går man fram for oss, og hvordan velger man hva som skal være med I en setliste til showet?
1: Det var ikke vanskelig for oss
0: det var ikke det?
1: Sånn sett, ja, og det litt sånn å kutte ned, ja. For at det kan ikke bli for langt eller for folk blir jo orker ikke å høre på Bruce Springsteen I 3 timer heller liksom, så men vi visste veldig klart Ove og jeg når vi satt oss ned I hvert fall var, vi ble ganske fort enige
2: ja. Det vi har gjort selvfølgelig å ta med alle de hitsa som må være med og så har vi altså tatt med noen litt sånn skjulte perler på en måte da, som vi legger inn I den akustiske biten midt I showet
1: ja. Som, blir
2: som kanskje ikke så kjent men som blir et brekk som på en måte midt I showet for å brekke litt av også for å dra fram noen aha-låter som kanskje ikke alle har hørt
1: og så I tillegg så har vi jo valgt to tror jeg solo Harket låter For det ble jo så store Han hadde jo en del store hits Som på en måte føyer seg Veldig bra inn i låtrekka da.
2: Ja.
1: Og så tar vi selvfølgelig The Living Daylights, for det det vi heter.
2: Den må være
0: med. Den må nesten være med. Altså, den gamle Bond-låta må være med. Ferdig, punktum.
1: Jeg husker den kom med Fitzgerald også.
0: Ja, ja, ja, vi snakker vel 1987 eller noe sånt.
2: Ikke sant, det stemmer.

0: Hei hei alle sammen, det her Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no. Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: so I'll just do what I do.
1: Jeg har en Living Daylight I studio, Erik Damberg, Ove Randov. Hvor starter man, Ove? Når kommer det I gang, og så hva skjer fra nå til dere står på scenen?
2: Nå har vi allerede hatt mange øvinger sammen, og det som vi var inne på I starten, det jo veldig mye som skal sette sammen og klaffe og øve på, og pluss media og lys etterhvert, så vi har også leid Elvespeilet faktisk to hele dager I februar, bare for å kjøre, teste hele showet. Så det veldig mye nå med å forberede produksjon, spille sammen, få det til å låte bra. Så det har vi jo jevnlige øvinger på nå neste halvåret som vi går inn I. Så vi også gjør, utover høsten, så vi også gjør noen akustiske mindre, som en forsmak da. På hele produksjonen så vi kommer til å gjøre noen mindre kanskje 3-4 låter som vi drar ned helt akustisk som vi kan bli som folk kan leie oss inn hvis de vil
3: til eventer og julefester og konferanser og sånt, men det jo litt for å, det jo to ting for å øve selvfølgelig holde det varmt og I det hele tatt pluss at vi tester ut litt nye ting og det gøy og veldig inspirerende altså å øve da selvfølgelig med hele bandet men det klart produksjonen vokser jo nå det litt sånn bart nå det bandet på en måte med litt litt sånn ekstra snacks men vi har vel nå I august så skal jo Ove og jeg ta tak I den der mediebiten da og lys og sånn som utrolig viktig da for å få helheten det jo en del av opplevelsen som folk skal få
1: ja, for at det har så det en enormt stor del av opplevelsen
3: ikke sant og det der med det kommer til å bli kjempegøy ska sitta med en designer och pröva och välja ut ikke sant, hva slags film skal vi ha bak og det grus og moro
2: ja, det veldig gøy, veldig gøy
1: Hvor lang tid tar det da fra dere setter dere sammen første gang ikke har øvd sammen til at dere blir tight nok til å kjøre 90 minutter på en scene
3: ja, vi kan I hvert fall si at vi skulle egentlig gjort det nå før jul Da skulle vi premiert oss selv Nei, ha premierne Jeg vet ikke hva det heter Men vi skjønte fort at det ikke noe vits I å bare haste av gårde med de greiene her Vi må få det ordentlig Og det var ikke bare liksom Så selv om det moro, så det jo en jobb Og da tenkte vi, vet du hva, vi flytter hele greiene Litt grann, vi pusher det litt Og nå har det jo blitt februar 27 og det føles mye mer riktig for det jo ikke sant, en del ting som skal klaffe og ikke minst bare bli komfortabel med jeg kjenner jo lydmannen vår veldig godt fra før som heter Espen Lima som veldig kompetent og flink fyr men det klart vi må jo han med på laget han også liksom.
1: Og så det jo da billetter som lagt ut nå I Elvespeilet hvordan får folk tak I billetter og hva kan de forvente seg? Ja,
3: det kan vel du si litt om Hvordan får folk
1: Jeg prøvde I hvert fall I et par døgn Var det mulig
2: Nei, det ligger, nå ligger billetter til salgs ute på Elvespeilet Så det bare å gå inn og boke De ligger jo på Elvespeilet Og I Sandefjord på
3: Ja, så hvis ikke dere
2: Hjertnes, ja, det arena der borte Men så jobber vi også med fortløpende Å lansere nye steder som vi skal spille da Neste år, og vi jobber også med festival Sommeren 27 Så det jo et Det som Erik har inn på at det et veldig stort prosjekt på en måte som vi har satt I gang, og det kreves mye folk og det kreves mye planlegging og samkjøring og for å få det her opp å gå så derfor så det såpass lang tid før det første premieren også på en måte da
3: Og så det veldig inspirerende, så når vi driver og bukker da, så det jo en enorm interesse Det jo åpenbart Så kulturhus rundt om de tenker liksom Ah ja, ikke sant? Wow, så kult! Aha! Og så har vi til og med fått De snuser på oss litt fra utlandet også Så vi tenker at ja, ja, vi får se det
1: ja,
3: De drar til Tyskland
4: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles Når man skal kose seg I hyggelige omgivelser Med utsikt over Breviks flotte havnebasseng Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren? Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik. Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bekks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bekks Osebro.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
11: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
10: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
11: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
10: Petter Stordalen, kommer du også?
11: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe gå.
10: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
11: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
10: Nei, billetter. Kan du kjøpe på nett på kaffek.no
11: ja, Når du så ungdomlig som meg Så bruker du ikke nett Da appellerer du
10: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da
11: Spiller du på mandag også?
10: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag
11: Det var dumt, for jeg elsker mandag
10: Ja, det har vi fått med vårt gitt Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag Fra 7. til 21. august
12: Snakkes!
13: Skrudd opp varmen.
7: Radio Grenland.

0: Her er VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Petar Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall I trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn I sommerens mest trafikerte periode, det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt $300 millioner I midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert I Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
1: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det en tydelig forskjell. Menn mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte det også flere som håper at Norge blir slått ut.
0: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei hei alle sammen, det her er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Jimmys restaurant er stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sag hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
8: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
11: Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer.

0: har fremdeles The Living Daylight I studio og veranda av Erik Damberg. Hvordan det med dere gutter? Og sommer, det noe spesielt til å spise eller drikke eller gjøre på sommeren, Erik, for at det skal kjenne at, oi, der var det sommer, ja.
1: Ja, altså, drikke, jeg drikker jo, jeg veldig glad I øl. Hele året.
0: Ja.
1: Men litt sånn lys, ja, en del øl om sommeren, det gjør ja, det.
0: Går jeg også glad I øl, men jeg har forskjellige preferanser på vinteren kontra sommeren
1: ja,
0: likevel.
1: Ja, mørkere, sånn som vi snakket litt om, litt mørkere på vinteren, men en ting som jeg nesten aldri spiser om vinteren jo reker og sånn. Det har jeg liksom ikke lyst på, det jo egentlig noe man kanskje skal spise, for de jo størst, men reker om sommeren. Masse majones og reker og dill og
2: dall. Det jo sommer, ja.
1: Det sommer.
2: Reker og øl jo sommer. Det jo...
1: Jeg vinner det altså.
0: Ja, det deilig. Det det.
1: Det fikk jeg lyst på nå.
0: Ja,
2: ja det fikk jeg lyst på nå. Det blir reker I kveld.
0: Gutter, det to timer til ferdig på jobb. Kan vi ikke vente til da?
2: Jo, vi tar det da.
0: Ove, da, har du noen spesielle preferanser, noe du må gjøre eller liker å gjøre på sommeren?
2: Det jo mye det samme. Når jeg litt mer glad I rødvin enn øl, men det også rosévin, og også jo veldig godt når du sitter I sola, og ja, det jo, men det kun på sommeren, på en måte, så det... Rosévin I sola.
1: Alkoholfritt resten av året.
2: Ja, alkoholfritt resten av året, og så litt rosévin I Spania.
0: Ja, ja, ja, ja. Hva, det noe spesielt om å spise eller noe sånt? Det noe på jordbær, eller det noe spesielle ting, frukt, grønnsaker eller sånt som sommer?
2: Jordbær og jordbær, og jo et møst med vaniljesaus på en måte, og stå på, da får du sommerstemningen på en måte.
1: Liker du kirsebær?
2: Nei, kirsebær ikke noe særlig på.
1: Nei.
0: Det vi har alle vårt. Jeg på sommerkål, altså ny kål om dagen, synes jeg helt enormt.
1: Okay.
0: Det altså, det gaver. I går så hadde jeg altså laks, nypoteter og nykål. Altså,
2: nydelig.
0: Ja, det var...
2: Med rømme.
0: Med litt lettrømme da. Ja. Superlett til og med, eller drømmelett, tror jeg
2: ja,
0: det
2: heter. Drømmelett, ja. Det det som minst...
0: Ja.
2: Siden vi trener en del, så det jo greit å få inn minst mulig kalorier.
0: Tenk på formene.
2: Ja, jeg spiste kebab klokka ett I natt, så det fint.
0: Gutter, det har vært en fornøyelse å ha dere her, som vi gleder oss til The Living Daylight I gang. Vi snakker elvespeil, vi snakker februar, billettene ligger ute, og de ikke vanskelig å finne heller. Det bare å gå inn der og søke på AHA, egentlig, på...
2: Ja, det tror jeg.
0: Så på elvespeilet så fant jeg det I hvert fall på AHA.
2: Ja.
1: Løp og kjøp.
2: Løp og kjøp. Gutter, vi gleder oss veldig til å spille. Ja. Dette blir... vi oppe på fullt hus, og... Som sagt, så kommer det også flere steder rundt forbi Norge, da. Men selvfølgelig her så det elvespeilet, 12. februar.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår, eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Det den tida på året, når gatene og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats I parken I Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren I Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer I Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggersteng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
6: God sommer! Kjøl deg ned.

0: Her er VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet i 4 uker. Gjentakelsesfaren er per i dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning er vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Petar Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall i trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn i sommerens mest trafikerte periode, er det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, det melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt 300 millioner dollar i midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert i Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker er positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
1: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det er en tydelig forskjell. Menn er mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte er det også flere som håper at Norge blir slått ut.
0: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggersteng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer I 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga!
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen!
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

0: Hei hei alle sammen, det her er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund, og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger, og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com, og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest i hagen på Bekk Sosebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi i gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bekksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli i hagen på Bekk Sosebro. Bro.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg er Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Det den tida på året, når gaten og elva fylles med liv, latter og musikk som fargelegger byen. Velkommen til et sommerunivers med konserter, festivaler og opplevelser for hele familien. Opplev Vikhagen Live, Kanal Cruise, Parkjazz og Beats i parken i Brekkeparken. Sommerfest på Osebro, sommerlatter med Lena og de, leken lørdag, piratfest og sommermusikk. Utforsk sommeren i Porsgrunn og Skien. To byer, ett eventyr og deilig sommerstemning. Ikke visste jeg at selve sommeren her. Planlegg din sommer i Porsgrunn og Skien. Se mer på visitgrenland.no.

0: er best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, deldager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
0: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
6: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
7: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
8: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
9: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
8: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Peter Sekulic til VG. En motorsyklist alvorlig skadet etter at vedkommende skal ha kjørt av veien I Gudbrandsdalen. Nødetater inkludert luftambulanse har rykket ut. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. Varmt og fuktig vær, det kan VGs Steffen Stenersen rapportere om fra Miami, hvor Norge og England møtes I VM-kvartfinale på lørdag.
1: Det jo ikke sånn at disse engelskmennene heller ekstremt vant med veldig høy varme der de kommer fram. Jeg tror ikke det noen fordel for noen av lagene, men det kommer til å bli ubehagelig, og det kan jo for eksempel gå ut over litt presspill, litt intensitet I det Norge gjør.
0: Og Erling Braut Haaland stiller på pressekonferanse senere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Kommer Real Madrid der til salgs? Ja, de skal få kontant oppgjør. Jeg skal bare kjøpe noe jeg kan selge videre med fortjeneste først. Det kan ta noen minutter. Provisjon? Ja, ta det med ro. Du kan få låne kjæra mi. Ikke noe? Med dame da. Ok, vi kjører av forsiktig da. Slenger du på bakhjulet som glatt føre. Jeg har kortlig innkjørt den nå, vet du.

0: Her VG-nyhetene. Det full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Erling Braut Haaland takker landslagssjef Ståle Solbakken for å ha gitt ham rammene han trenger for å prestere på toppnivå for Norge.
1: Man bare hylla Ståle så forstår situasjonen sånn, I enkelte tilfeller, og City, så handler det om å vede hva du trenger og være klar for så mange kamper.
0: Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya i Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticketco nå. Vi sees på brygga.

Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro. Oh,

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en vrakbil?

vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

med salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

fest i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.

0: Lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen, lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
1: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vår skitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

0: Sorry. No. Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Det blir sol, sommer, bryggeliv og skikkelig festivalstemning når Bryggesleng inntar helgeroa 15. juli. Lars-Erik Blokhus åpner kvelden før selveste De Lillos entrer scenen og sørger for allsang under sommerhimmelen. Det var en gang en sommer i 1993. Dørene åpner klokka 17, og alt ligger til rette for en fantastisk kveld på brygga med venner, musikk og god stemning. Sikre deg billetter til sommerens store begivenhet på Ticket.co nå. Vi sees på brygga.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besøk sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
4: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
7: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det er naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: lørdag 25. juli kan vi igjen invitere til stor sommerfest I hagen på Bæks Osebro. Her setter vi opp en stor scene og pynter opp til fest. Her drar vi I gang med Melody Market, et band som garantert skaper sommerstemning. Showbilletter koster kun 215, eller ta vår showpakke hvor vi disker opp med egen festmeny til kun 995 inkludert billett. Bestill billett og bord og les mer på bæksbrasseri.no. Stor sommerfest lørdag 25. juli I hagen på Bæks Osebro.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven. Langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Hei, hei alle sammen. Dette Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund. Og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger. Og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Velkommen til fredagslunsjen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
7: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
6: Men jeg skulle jo slappe av,
7: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
8: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.